Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Davor Badrov nam pjeva Bosnu. Pozdrav za sestru Albinu, za zeta Farku na terasi. Poljubac za moju Merimu. Od Aldine Tortice.

veliki pozdrav za društvo u Kerepu na Cugoljevcu, pozdrav za vozača amatera, za kompletno društvo od ekipe Bet Radija.